Слушам ја на сака ваѓасти накриту космо монаха хоруша, а па крисе акри, кафос дискорпуша, мази на ме паризитуша, макрата га мја телевтеа хари, стигме зме листа лахте зна му хариси, потирја ќе купе зна му ти зјемиси, ти мија ме вриско, ти нали ме